0: तुमको वाह भी
1: तुम बच्चों ले वैक्सीन है ते एकांत फानारे चक सांसी कंसर्नी हम ले वैक्सीन है वे सिंह सूरत नारा ना मेलू आरा कंटिन्यू फिट ना बजाका ना वे नी नौ फी मिनिस्टर ऑफ सलामान है दिन ताफ्या दिन नी मारियो सांस शुक्यूल ते आते तो लोग साने फामिस फानेताना ने फुकतान डिटर्टन सिंह सूरत नारा ना de manatona any amin'ny provokotany angambany
2: raha ohatra na manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samana ny saimpa a tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tia sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: आज तुमको वाह भी
1: ले वो ना लो जाने हम लाफन रही चिते रावटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो अत्वे आला जनों में आसाते ना चिते मेते हमने लो जान ले चिते तो नहीं जो जो बात राम अत्यंत क्या नोटा ने बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो वटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिवारूता ना ने वाशा पूछ जनों सीना मीब तो रामने च मेते हमने लो जान ले इज लो ने फा हमने माफा साला माना ना जन दया ये तुकुम वे आशा रनु बना ली तुकुम वे ले फेपे रान मिला रान फाली आशा जान तुकुम वे मेते आतो फोन अच्छे वे मीब कपारा वे रयान सुतुल जान लुन ते ना मार सेलु जान राम ने ठे टने फाट लु जान डोटा ने अमते नक मनु पा डी जे उटा ने जों फाट रा फाफा ले उटा ने पिचारा मिशम पुरा ना देवा डवे मीम मेत फोन अनि रिच मचरेशनो करा मिशम पुरा ना ना नाम फोकांटा नो नचुम फोका वटा ने जों फाट रा जेमते कासा पुचो मम दिन देखेल चेन नेवाने से जो आसा पुचो फोकांटा ने वट सेली
2: माऊं बुको सालो लाई से राई साइन राई क्यों से साड़ी माऊं बुले इस चो सौरा मरारे वातोरन नियना पेमिट क्यों
3: ले फ्यूबुना जो दूसरों ले फ्यूबुना जानते रात मिट हैं वाले प्रॉब्लम वाली इस सिंफनारा का सारा मले वेते ना फ्यूबुना म्यूब कनोट सीता वे इसे तेना मारन वाले जो दूसरों जानते कुम मिसी
4: tena mahomby tena mahomby ary nisaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a dia mety aminay ilay satria tsika aina nge no foateto e
3: ny jediny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'inyny lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contacte aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miena kokoa zany le contacte amin'ilay olona zany hoe tokony misy fiatsaikany foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary la fomba fanaovantsika an'la fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy anao no tany misy fiatraikany satria na la fitedavanao raha nge sahirana e sahirana raha amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa n'izao zay de mity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mimpiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tena ny zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa dia mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany dia hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy fioboana zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ary ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.